0: დღის მანძილზე.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
0: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შესრულდა 13 საათი და 20 წუთი. ამჯერად რა თქმა უნდა ამინდის პროგნოზზე საუბრით ვაგრძელებთ გზას. დღეს 17 აგვისტოა და ორშაბათი შესაბამისად სინოპტიკოსთა ვარაუდით უკვე ხელთ გვაქვს. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში იწვიმებს და დღის განმავლობაში იქნება. მესტიაში 14 გრადუსი, სითბო ოზურგეთში 22. ზუგდიდში 24 გრადუსი დაფიქსირდება, სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში 25 გრადუსი გველის, ხოლო ქუთაისში 26. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს. ტემპერატურას რაც შეეხება სურამში 19 გრადუსი გველის, ხინვალში 22, ბორჯომში 23, ახალციხეში, გორსა და თელავში 24, ხოლო რუსთავში 28 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით დრო გამოშვებით მოიხრუბლება +27 გრადუსთან ერთად.

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივები განკანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაემგზავრე ავტორადიოს სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო.
1: ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობა იზრდება, თუმცა დამატებული წლები ყოველთვის ჯანმრთელ ცხოვრებას არნიშნავს. ახალი გლობალური კვლევების მიხედვით ადამიანები სულ უფრო მეტ დროს ატარებენ ქრონიკული დაავადებებითა და ჯანმრთელობის პრობლემებით. კვლევა, რომელიც ერთ-ერთმა ჟურნალმა გამოაქვეყნა 2400 ქვეყნისა და ტერიტორიის მონაცემებს აანალიზებს და აჩვენებს, რომ ბოლო 10 წლეულებში სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდამ ჯანმრთელი ცხოვრების წლების ზრდას გადააჭარბა. შედეგად გაფართოვდა ეგრეთ წოდებული ავადმყოფობის პერიოდი, წლების რაოდენობა, რომელსაც ადამიანი ჯანმრთელობის გაუარესებულ მდგომარეობაში ატარებს. მეცნიერების მონაცემებით კი 1990 წლიდან 2023 წლამდე მსოფლიოში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, თუმცა ჯანმრთელობის პრობლემებით გატარებული წლების წილიც მეტია. 2023 წელს ადამიანებმა ცხოვრების დაახლოებით 14.5% ჯანმრთელობის გაუარესებულ მდგომარეობაში გაატარეს, მაშინ როცა 1990 წელს ეს მაჩვენებელი 13.6% იყო. კვლევების თქმით, თანამედროვე მედიცინამ, ვაქცინაციამ და დაავადებების მკურნალობის გაუმჯობესებამ ადამიანებს სიცოცხლე გაუხანგრძლივა, მაგრამ ახლა მთავარი გამოწვევა არა მხოლოდ უფრო დიდხანს ცხოვრება, არამედ უფრო ჯანმრთელად დაბერება. ჯანმრთელობის პრობლემებში, რაც ყველაზე დიდ გავლენას ახდენს ადამიანების ცხოვრების ხარისხზე, განსაკუთრებით გამოიკვეთა კუნთებისა და სახსრების დაავადებები, ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევები, სმენის პრობლემები, დაცემით გამოწვეული ტრავმები და სხვა ქრონიკული მდგომარეობები. კვლევის ავტორები აცხადებენ, რომ ჯანდაცვის სისტემებმა ყურადღება უნდა გაამახვილონ არა მხოლოდ სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე, არამედ დაავადებების პრევენციაზე, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობასა და ისეთი პირობების შექმნაზე, რომლებიც ადამიანებს ხანგრძლივ პერიოდის განმავლობაში ჯანმრთელად ცხოვრების საშუალებას მისცემს.
0: გზა, რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-8888-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-8888-76.
3: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებში და ონლაინ მაღაზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოსში 1998 წლიდან.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე

0: მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს მობრუნდება.gr
2: 2

0: გაიფერადე დღე და ემგზავრე ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
1: ახლა კიდე დადგა დრო ვისაუბროთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებზე. 1 ამერიკული დოლარის ფასი დღესათვის 2.61 თეთრი გახლავთ, 1 ევროს ფასი 3.2 თეთრია, 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3.53 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.

0: დღის შლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ხიარული და ნათელი ფერები სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველგან იქ, სადაც საქართველოა. ავტორადიო. ფერადი ტალღა FM-სივრცეში.

0: 14 საათი და 5 წუთია უკვე საქართველოში. დაიწყო კიდევ ერთი საათი დღეს ჩვენი ურთიერთობის, თუმცა თანდათანობით უკვე დასასრულს უახლოვდება ჩვენი დღევანდელი ურთიერთობა, მაგრამ ფიქრობ, რომ უამრავი შეხვედრის წყალობით, რომელიც ჯერ კიდევ წინ გვაქვს აი ამ დროის დასრულებამდე, ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაციის შეძენით და სასიამოვნო მუსიკის მოსმენით კიდევ უფრო მეტად აბმახლებთ განწყობას, რომელიც აუცილებლად გვესაჭიროება მით უმეტეს გარემო ფაქტორებიდან გამომდინარე იმ ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, რომელიც გვინდა არ გვინდა შეიძლება იყოს ჩვენს ცხოვრებაში დაფიქსირებული. და ამ ეტაპზე უკვე ვიწვევ ავტორადიოს ვირტუალურ სივრცეში ჩვენს ავტომოყვარულებს, განსაკუთრებით აი ამ ამბის ყველაზე მეტად მსმენელ ადამიანებს, თუნდაც ქალებს, თუნდაც მამაკაცებს, რომლებიც ყველაზე მეტად ინტერესდებიან ხოლმე რა ხდება ამ სამყაროში, ავტოსამყაროში კონკრეტულად. მე გეტყვით, რომ Audi, BMW და Mercedes-Benz-მა წლის პირველი ნახევრი შედეგები გამოაქვეყნეს და ყველა მინუსშია. დიახ, გერმანიის სამმა უმსხვილესმა პრემიუმ ავტომწარმოებელმა Audi, BMW და Mercedes-Benz-მა 2026 წლის პირველი ნახევრის ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნეს და სურათი თითქმის ყველა ძირითადი მაჩვენებლით უარყოფითია. კომპანიები გაყიდვების, შემოსავლებისა და მოგების შემცირებას, ძირითადად ჩინეთში მოთხოვნის ვარდნასა და ამერიკის შეერთებული შტატების იმპორტის ტარიფებს უკავშირებენ. ყველაზე რთულ მდგომარეობაში ჩინეთის ბაზარია, სადაც ადგილობრივი ელექტრომობილების მწარმოებლების, მათ შორის BYD-სა და სხვა ჩინური ბრენდების გაძლიერებულმა კონკურენციამ გერმანული პრემიუმ მწარმოებლების გაყიდვებზე ძლიერი ზეწოლა მოახდინა. ამავდროულად ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო პოლიტიკამ და დამატებითმა ტარიფებმა კომპანიების ხარჯები მნიშვნელოვნად გაზარდა. BMW-მ მიუხედავად შემცირებული შედეგებისა კონკურენტებს შორის ლიდერის პოზიცია შეინარჩუნა, თუმცა კომპანიამაც დააფიქსირა გაყიდვების კლება, განსაკუთრებით ჩინეთში. Audi-მ კი და Mercedes-Benz-მა თითქმის ყველა ძირითადი ფინანსურ მაჩვენებელში უკუსლო აჩვენეს, რის გამოც წლიური პროგნოზებით შემცირდა. Mercedes-Benz-ის შემთხვევაში მეორე კვარტალში ხარჯების ოპტიმიზაციამ ოპერაციული მოგების ნაწილობრივ გაუმჯობესებას შეძლო, თუმცა ჩინეთში გაყიდვების დაახლოებით 30%-იან მავარდნამ კომპანიას წლიური პროგნოზის გადახედვა აიძულა. ინდუსტრიის ანალიტიკოსების შეფასებით, გერმანული ავტოგიგანტისთვის 2026 წელი ერთ-ერთი ყველაზე რთულია ბოლო წლებში. მათ ერთდროულად უწევთ ელექტრომობილებზე გადასვლის დაჩქარება, ჩინური კონკურენციის გაძლიერებასთან გამკლავება და საერთაშორისო სავაჭრო ბარიერებთან ადაპტაცია. ნახოთ, როგორ შეძლებს Audi, BMW და Mercedes-Benz-ი ამ ყველაფერთან გამკლავებას, რამდენიმე პუნქტია ჩამოთვლილი, როგორც უკვე მოვისმინეთ, და შესაბამისად ნახოთ ამ პუნქტების დარეგულირებას, როგორ შეძლებს აღნიშნული სამი ბრენდი. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად, რა თქმა უნდა, ჩვენს გადაადგილებაში ხელის შემშლელი ფაქტორები არ არსებობს და ეს ყველაფერი აისაღება ავტრადიოს საუკეთესო მასპინძლობაზე, რომელიც ყოველთვის გამორჩეულია და ხარისხს არასოდეს აკეთებს.
1: გაიფერადე დღე, დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მან ხარის კიდო გინდა, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდებს. ეგ არაფერი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ჩვენს ავტოსადგომზე და წაიყვანე ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თახის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591-088-162 ან და შემოდი საიტზე autosale.g.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში. სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
9: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ახლა კი დროა მივიღოთ ინფორმაცია ამინდის პროგნოზზე. კიდევ ერთხელ საქართველოს მასშტაბით დღეისათვის. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვიმებს და დღის მანძილზე გველის. მესტიაში 14 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 22, ზუგდიდში 24, ფოთში, ბათუმსა და სოხუმში 25, ხოლო ქუთაისში 26 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან წვიმის ფონზე ტემპერატურა ასე გადანაწილდება. სურამში 19 გრადუსი სითბო, ცხინვალში 22, ახალციხესა და თელავში 24 გრადუსი გორი, ასევე 24 გრადუსამდე გაწევა. ცხინვალში 22 გრადუსი დაფიქსირდება, რუსთავში 28. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება და პლუს 27 გრადუსი დაფიქსირდება.
3: 105.7 FM.
0: 105.7 FM. 105.7 FM.
3: ეს ბათუმია.
0: ეს ბათუმია.
3: ბათუმია.
0: ეს ბათუმია.
3: ავტორადიოს დაალღაზე.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
13: კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით, ამჯერად 14:31-ზე ქალაქ თბილისის დროით გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი კრიშტიანო რონალდო ამას წინა The Walk-თან, ესე იგი, ჩატრლი ინტერვიუთი მოექცა ყურადღების ცენტრში. მან ფეხბურთელმა ინტერვიუში განაცხადა, რომ დიდი ალბათობით კარიერას უკვე ამ სეზონის შემდეგ დაასრულებს. ალბათ ჩემი ბოლო სეზონია ფეხბურთში და მინდა შტამბეჭდავი მემკვიდრეობა დავტოვო. მომავლის ყველა გეგმა უკვე გაწერილი მაქვს. იმდენი რამ აქვს გასაკეთებელი, რომ მხოლოდ ერთის გამოყოფა რთულია. ფეხბურთის დასრულებამ შეიძლება დიდი სიცარიელე დატოვოს, ამიტომ ეს სიცარიელე სხვადასხვა რამით უნდა შევავსო და არა მხოლოდ ერთით. ასევე მინდა უფრო მეტი ვისიამოვნო, მეტი ვიმოგზაურო, ვუყურო და ვითამაშო პადელი, რომელიც ძალიან მიყვარს და განვაგრძო იმით ტკბობა, რაც დავ დავიმსახურე, რაც ჩვენ მე და ჩემმა ოჯახმა დავიმსახურეთ. საბოლოოდ ეს 25 წელი უამრავი მსხვერპლის გაღებასთან იყო დაკავშირებული, განაცხადა რონალდომ.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
13: ვილიარეალის საფეხბურთო დირექტორი მიგელ ანხელ ტენა, გიორგი მიქაუტაძისა და გუნდის სხვა ლიდერების ირგვლივ გავრცელებულ სატრანსფერო ჭორებს გამოეხმაურა. მოგეხსენებათ, ესპანურ პრესაში ქართველი ფორვარდის ბარსელონაში შესაძლო ტრანსფერზე აქტიურად იწერება. ტენას თქმით, გამორიცხული არაფერია, მაგრამ ჯერჯერობით მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს. ვილიარეალში ყოფნით მიქაუტაძე, რომერო და გეიე ბედნიერები არიან, ამ მომენტისთვის არანაირი ოფიციალური შეთავაზება არ მიგვიღია. თავარი ისაა, რომ თუ ფეხბურთელი წასვლას გადაწყვეტს და ჩვენ სხვა კლუბის შეთავაზებას დავეთანხმებით, მაქსიმალურად მზად ვიყოთ, რათა წასული მოთამაშე შევცვალოთ, განაცხადა ვილიარეალის სპორტულმა დირექტორმა.
0: Sport News.
13: Manchester City-ის ნახევარმცველი როდრი ერნანდესი კარიერას ბარსელონაში გააგრძელებს. ამის შესახებ ინფორმაციას ცნობილი საფეხბურთო ექსპერტი ფაბრიციო რომანო ავრცელებს. ხაროს ცნობით, ბლაუგრანა Manchester კლუბს ფეხბურთელის სანაცვლოდ 76 ნახევარ მილიონ ევროს გადაუხდის. ქალაქელებს როდრის გაასხვისება არ სურდათ, თუმცა გამოცდილმა ნახევარმცველმა ტრანსფერი და კონკრეტულად ბარსელონაში გადასვლა თავად მოითხოვა. მალე ესპანელი სამედიცინო შემოწმებას გაივლის და ხელს 4 წლიან კონტრაქტს მოაწერს. როდრი Manchester City-ს ღირსებას 2019 წლიდან იცავდა და ამ პერიოდის განმავლობაში 4-ჯერ პრემიერ ლიგის, 2-ჯერ ინგლისის თასის, 3-ჯერ ინგლისის ლიგის თასის, ჩემპიონთა ლიგის, FIFA-ს საკლუბო თასის და UEFA-ს სუპერ თასის გამარჯვებული გახდა.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
13: ამასობაში ბუკმეიკერებმა განაახლეს ოქროს ბურთის მოგების კოეფიციენტები. ევროპის სუპერ თასზე Aston Villa-სთან PSG ეს 2-1 გამარჯვების შემდეგ ხუჩა კვარაცხელიას ჯილდოს მოგების შანსი გაორმაგდა, რამაც ის ხუთეულშიც კი შეიყვანა. 2026 წლის ოქროს ბურთის პრეტენდენტები ბუკმეიკერების ვერსიით შემდეგი ფეხბურთელები გახლავთ: ხუჩა კვარაცხელია მეხუთეზეა, მას 8 აქვს კოეფიციენტი ოქროს ბურთის მიღებაზე, მეოთხეზე კილიან ბაპე კოეფიციენტი 7, მესამეზე როდრი კოეფიციენტი 6, მეორეზე ლამინ იამალი, მას 4 აქვს კოეფიციენტი და ყველაზე რეალური კანდიდატი ბუკმეიკერების აზრით ოქროს ბურთის მიღებისა გახლავთ ჰარი კეინი, მას კოეფიციენტი 1.91 უწერია. ნახო, დავველოდოთ მოვლენათა განვითარებას. ოქროს ბურთის და ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონიალი ოქტომბერში გაიმართება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
14: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: მზე არისვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გვთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გატესტე სელფის გამუჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჟამრთელობას. თუ მოისრვი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr
10: 2

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწავის ფასებით ვაგზელებთ ურთიერთობას და ამ ეტაპზე შეგახსენებთ რა ხდება გალფის რომბეტროლისა და ვისოლის ბენზინ გასამართადგურებზე დღეისათვის. გალფის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 27 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 83 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 65 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 23 თეთრია. რომბეტროლში გადავინაცლოთ, სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 27 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 14 თეთრი. ვისოლში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4 ლარი და 23 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 82 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 68, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 29 თეთრია.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დაემგზავრე ავტორადიოს სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო.
1: წარმოგიდგენთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს ვალუტის კურზზე, რომელიც ლართან მიმართებაშია დღეს დაფიქსირებული და მინდა გითხრათ რა ხდება დღეისათვის ოფიციალურად. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 61 თეთრია, 1 ევროს ფასი კი 3 ლარი და 2 თეთრი გახლავთ, 1 ინგლისური გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: ლაინაპის ფარგლებში მინდა წარმოგიდგინოთ რამდენიმე ღონისძიების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც რა თქმა უნდა საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ლოკაციაზე იქნება წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, თქვენთვის ძალიან საყვარელ და ნაცნობ და ძალიან ისეთ არტისტებთან ერთად, რომლებიც უკვე დიდი ხანია თქვენს მუსიკალურ გემოვნებას აკმაყოფილებენ და შესაბამისად საბუთხაფხულის ერთი საღამო მათთან ერთად, მათ საღამოზე გატარებული, ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ძალიან შთამბეჭდავი აღმოჩნდება. პირველი ეს გახ 21 აგვისტოს დაგეგმილი კონცერტი კონკრეტულად გეოგრაფიაში, სადაც წარსდგება ჯგუფი რეგიონი. ცოცხალი რეგის ჟღერადობით, ძლიერი ენერგიითა და მსმენელისთვის საყვარელი სიმღერებით. ამ საღამოს შესრულდება ჯგუფის ყველაზე ცნობილი სიმღერები, რომლებმაც რეგიონის წლების განმავლობაში ერთგული აუდიტორია და განსაკუთრებული ადგილი შეუქმნა ქართულ მუსიკალურ სივრცეში. შემდეგი ღონისძიება კი 30 აგვისტოს იგეგმება. ანრი ჯოხაძე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში მაყურებლის წინაშე წარსდგება გრანდიოზული სოლო კონცერტი. საღამოს განმავლობაში შესრულდება მისი ყველაზე ცნობილი და საყვარელი ჰიტები. ასევე

0: ახალი მუსიკალური კომპოზიციები. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ ანრი ჯოხაძე, მისი ოჯახი და ბენდი, რომლებიც მსმენელს დაუვიწყარ მუსიკალურ საღამოს, ცოცხალ შესრულებასა და განსაკუთრებულ ემოციებს შესთავაზებენ. სულ ეს იყო მხოლოდ ამ ორადორი ღონისძიების შესახებ სურდა თქვენთვის მომეწოდებინა ინფორმაცია, მაგრამ ფიქრობ, რომ ძალიან კარგია და შესაბამისად თქვენს უკვე ალბათ გაქვთ მიზანში ამოღებული კონკრეტული რიცხვი. თუნდაც ორივე და აქედან გამომდინარე გაქვთ საშუალება, რომ ზაფხულის ერთი ალბათ ჩაულებრივი საღამო შედარებით უფრო ლამაზი გახადოთ. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზაც წინ რიგით პირველი სარეკლამო ჭრაგვიცდის ამ საათისთვის და საათის 20 წუთზე უკვე დღეისათვის ბოლო შეხვედრა ჩემსა და თქვენს შორის ამედის პროგნოზზე საუბრით დაფიქსირდება.
1: თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში.
2: ავტორადიო. Come on, let's just give it to him. Give it to him. Mm-hmm.

0: რეკლამა.
1: იყიდე მანქანა დღეს, დაიწყე თანხის გადახდა ერთი თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და დაიწყე მართვა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5908862 ან შემოდი საიტზე autosale.g.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: თუ საჭესთან ხარ

0: ან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-51-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: 11 საათი და 21 წუთი შესრულდა საქართველოში. დადგა დრო ვისაუბროთ ხვალინდელ ამედის პროგნოზზე. 18 აგვისტო უნდა განვიხილოთ და ნახოთ დედაბუნება რამდენად თბილი აღმოჩნდება ჩვენთვის. დასავლეთ საქართველოდან დავიწყოთ. უმეტეს რეგიონში იწვიმებს, დღის განმავლობაში კვლავ შედარებით დაბალი იქნება ტემპერატურა. მესტიაში 15 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ზუგდიდსა და ფოთში 25 გრადუსი გველის, სოხუმსა და ბათუმში 26, ხოლო ქუთაისში 27 გრადუსამდე გაწევა. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმის ფონზე ტემპერატურა ასე გადანაწილდება. სურამში 20 გრადუსი სითბო, ახალციხეში 24, ბორჯომში 25, ცხინვალში 26, გორში 28, თელავში 30, რუსთავში 32 გრადუსი. ხვალ უკვე დედაქალაქ თბილისში თავიდან ბოლომდე მზიანი ამინდიგველოდება და ტემპერატურაც 32 გრადუს გაუთანაბრდება. ასეთი გახლავთ ქალბატონებო და ბატონებო დღეს ჩემს ხელთ არსებული 6 საათ ნახევრიანი მონაკვეთი, რომელიც დაგიკავშირეთ პირადად თქვენ. დიდი მადლობა, რომ მისმენდით, იყავით ჩვენთან ერთად და ავტორადიოსთან ერთად ეძებდით საუკეთესო გამოსავალს. ნებისმიერი არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობიდან იმედი მაქვს, რომ ამ ყველაფერში მივიღეთ სათანადო მონაწილეობა და შესაბამისად მოგეცათ საშუალება, რომ განწყობა შედარებით უფრო კარგ ფორმაში ყოფილიყო თქვენი ვიდრე აქამდე. საუკეთესო სურვილებით გტოვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
1: ავტორადიო.
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILA 595-88-66 დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-66.
2: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
4: სპიდის პრემიუმ ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის სპიდი. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები. ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე სპიდი. შენი მეორე კანი. ეწვიე იამაჰა შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
12: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

15:40 წუთი საქართველოში და ჩვენი პირველი შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის ავტორადიოზე 17 აგვისტო ორშაბათი დღის მეორე ნახევარი დაგვეთმობა ურთიერთობისთვის იმისთვის რომ დროსა სიამოვნოდ გავატაროთ გავეცნოთ ხოლმე და მხოლოდ სუბუქციახლებს საინტერესო ამბებს საქართველოსა და უცხოეთიდან და რა თქმა უნდა აუცილებლად შევიხედოთ ავტოსამყაროში სადაც ძალიან საინტერესო მოვლენები ვითარდება რუბრიკა ლაინაპის მეშვეობით დავგეგმოთ ღონისძიებები სადაც გვინდა რომ ზაფხულის დარჩენილი დღეები გავატაროთ, მოვილხინოთ და დასამახსოვრებელი მომენტები შევიქმნათ ჩვენთვის, თუ ჩვენი საყვარელი ადამიანებისთვის და მათთან ერთად და რა თქმა უნდა, შიგადაშიგ გადავავლოთ თვალის საჭირო ცნობებს ვალუტის კურსის, საწვავის ფასების და ამინდის პროგნოზის შესახებ. სწორედ ამინდის პროგნოზით შეგხვდებით მომდევნო საათის 20 წუთზე, მანამდე კი წინ ბევრი და კარგი მუსიკა და ისიამოვნეთ.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 500. მოასარი სანამდროა.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საფთია ქოქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. HelpGy, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ ეს თქვენთვის სასურველი სერვისი. დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize. ან დაგვიკავშირდით 579-301010. Help. დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gize.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
9: გეყოფოთ.
7: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
10: 2 38 30 20

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Дришлагерის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Шлагерის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე.

0: მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
0: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია HelpG-ზე ან

რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ინფორმაციით გვხვდებით მოსალოდნელ ამინდზე, ვარაუდი მინდა წარმოგიდგინოთ ხვალინდელი დღისთვის, ხვალგახლავთ, 18 აგვისტო სამშაბათი, შენარჩუნდება წვიმიანი ამინდი დასავლეთ საქართველოში, რაც შეეხება ტემპერატურას სოხუმში, ისევე როგორც ბათუმში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მესტიაში 15, ზუგდიდში აგრეთვე 45, ოზურგეთში 23, ხოლო ქუთაისში

ში 27 გრადუსია ნავარაუდები. აღმოსავლეთ საქართველოსიც მოიღრუბლება ხვალ, რაც ზოგან გამოიწვევს ხანმოკლე წვიმას, თუმცა შედარებით მოიმატებს ტემპერატურა ახალ

0: 20-მდე, ხოლო რუსთავს 32 გრადუსი სითბოელოდება. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის გამოიდარა ფაქტია თბილისში ცხვალიდან მზიანი ამინდიგველის ტემპერატურა კი მოემატებს 32 გრადუსამდე ამ მომენტში თბილისში 25 გრადუსი სითბო ფიქსირდება
1: ისიამოვნეთ წლის ყველაზე სამოგზაურო სეზონით ავტორადიოსთან ერთად
2: ზაფხული ავტორადიოზე

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებში და ონლაინ მაღაზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად

0: მიმართეთ ექიმს.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: კეთილი მგზავრობა, სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
8: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამჯერაც აღამშვიდობის 16 საათსა და 30 წუთზე გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. საქართველოს 19 წლამდე გოგონათა საფეხბურთო ნაკრები ორ ამხანაგურ მატჩს ჩაატარებს. ხვალ 18 აგვისტოს და 21-ში ჩვენი გუნდი ერევანში სომხეთის 19 წლამდე ნაკრებს დაუპირისპირდება. მოახლოებული მატჩებისთვის საქართველოს ნაკრები საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ლაგოდეხის ტექნიკურ ცენტრში ემზადება. წარმატებებს უსურვებთ ჩვენს გოგონებს და შინ გამარჯვებით დაბრუნებას.
9: Sport News.
8: ბუკმეიკერებმა გაანახლეს ოქროს ბურთის მოგების კოეფიციენტები ევროპის სუპერთასზე Aston Villa-სთან PSG-ს 2-1 გამარჯვების შემდეგ. ხუჩა კვარაცხელიას ჯილდოს მოგების შანსები გაორმაგდა, რამაც ის ხუთეულში შეიყვანა 2026 წლის ოქროს ბურთის პრეტენდენტები ბუკმეიკერების ვერსიით და მათი ტოპ ხუთეული შემდეგნაირად გამოიყურება. მეხუთეზე ხუჩა კვარაცხელია PSG, მას 8 აქვს კოეფიციენტი ოქროს ბურთის მოგებაზე. მეოთხეზე Real Madrid-ის წევრი კილიან ბაპე, 7 აქვს მას კოეფიციენტი. მესამეზე როდრი, რომელზეც ოდნავ მოგვიანებით გეტყვით სიახლეს, მაგრამ ჯერჯერობით როგორც Manchester City-ს ფეხბურთელი ისია მითითებული და 6 აქვს კოეფიციენტი როდრის ოქროს ბურთის აღებაზე. მეორეზე Lamine Yamal-ია Barça-ს ფეხბურთელი, მას 4 აქვს და Bayern-ის Harry Kane-ს 1.91. შესაბამისად Harry პირველ ადგილზეა და ბუკმეიკერების აზრით ყველაზე დიდი შანსი სწორედ Harry Kane-ს აქვს წელს ოქროს ბურთის მიღებაზე.
9: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
8: და როდრი ერნანდესი Manchester City-ს ნახევარმცველი კარიერას Barcelona-ში გააგრძელებს. ბლაუგრანა Manchester კლუბს ფეხბურთელის სანაცვლოდ 76.5 მილიონ ევროს გადაუხდის. ქალაქელებს როდრის გასხვისება არ სურდა, თუმცა გამოცდილმა ნახევარმცველმა ტრანსფერი და კონკრეტულად Barcelona-ში გადასვლა თავად მოითხოვა. მალე ესპანელი სამედიცინო შემოწმებას გაივლის და ხელს 4 წლიან კონტრაქტს მოაწერს. როდრი Manchester City-ს ღირსებას 2019 წლიდან იცავდა და ამ პერიოდის განმავლობაში მან 4-ჯერ პრემიერ ლიგა, 2-ჯერ ესე იგი ინგლისის თასი, 3-ჯერ ინგლისის ლიგის თასი, ჩემპიონთა ლიგის, FIFA-ს საკლუბო თასისა და UEFA-ს სუპერთასის მოპოვება შეძლო. მართლაც ფანტასტიკური ფეხბურთელია როდრი ერნანდესი, რომელიც როგორც უკვე გითხარით 4 წლიან კონტრაქტს Barcelona-სთან მოაწერს ხელს და უკვე მომავალი სეზონიდან Barça-ს ფეხბურთელი გახდება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ძლად შეგიძლიათ მიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშვიდობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
7: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, DRA-ის სამკურნალო.

0: ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-85-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ და

0: ყოველი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ინფორმაცია ამჯერად მინდა საწვავის ფასების შესახებ წარმოგიდგინოთ, ვეცნობით ტარიფებს ლუკოილში, გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. დავიწყოთ ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს პრემიუმს 3 ლარა და 91 თეთრა ჩაასხამთ ევრო რეგულარი 3 და 66 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 22 თეთრი ღირს. გალფში სუპერის ფასი 4 ლარი და 27 თეთრია, პრემიუმ სიყიდით 3 ლარა და 93 თეთრა, ევრო რეგულარი 3 და 65 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 23 თეთრი ღირს. ოთხილარი და 27 თეთრია ლიტრის სუპერის ღირებულება, რომპეტროლში პრემიუმს ჩაასხამთ 3 ლარა და 78 თეთრა, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი კი 4 და 14. და ბოლოს, რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს, სუპერი 4 და 23, პრემიუმი 3 და 82, ევრო რეგულარი 3 და 68, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 29 თეთრი ღირს. გამართლებულ შენაძენებს და ბედნიერ მგზავრობას გისურვებთ.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი, სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვირეკე 032-2511.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლა

0: ვიცენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
1: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ ცნობა მოსალოდნელ ამინძე, ვარაუდი ხვალინდელი დღისთვის 18 აგვისტოსთვის მინდა გაგაცნოთ. ხვალ დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში შენარჩუნდება ნალექი წვიმის სახით, ხოლო ტემპერატურა მესტიაში 15, სოხუმში, ასევე ბათუმში 26, ზუგდიდში, ისევე როგორც ფოთში 25, ოზურგეთში 23, ქუთაისში კი 27 გრადუსი იქნება. სოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოშიც, თუმცა შედარებით მოიმატებს ტემპერატურა და ჰაერი ახალციხეში გათბება 24 გრადუსამდე, ბორჯომსელოდება 25 გრადუსი, სითბო სურამს 20, გორში 28, ცხინვალში 26, თელავში 30, რუსთავში კი 32 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისადაც ამ მომენტში 24 გრადუსი ახალ თბილისშიც გამოიტარებს და შენარჩუნდება, მინდა გითხრათ, მომდევნო დღეების განმავლობაში უნალექო ამინდი, ტემპერატურაც თანდათან მოიმატებს, ხვალ თბილისში მაქსიმალური ნიშნული უნდა იყოს 32 გრადუსი სითბო. ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით რამდენიმე წუთში, განვიხილავთ უახლოეს დღეებში დაგეგმილ ღონისძიებებს. ჩვენი ქვეყნის

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი.

0: სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჯანმრთელობას. თუ მოისრვი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

17 საათი 39 წუთი საქართველოში მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ სასიამოვნო მგზავრობას და იმედს ვიტოვებ რომ თქვენს გაინტერესებთ სიახლეები რომელიც ავტო სამყაროში ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში განვითარდა BMW-მ და ამერიკის შეერთებული შტატების კლემსონის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა ერთობლივად შექმნეს ელექტრომობილის პროტოტიპი Deep Orange 17 რომელსაც მზის ენერგიის გამოყენებით იმაზე მეტი ელექტროენერგიის გამო მუშაობა შეუძლია ვიდრე ყოველდღიური გადაადგილებისთვის ჭირდება. ავტომობილის ზარაზე დაახლოებით 1700 ფოტოელექტრული ელემენტია განთავსებული. მზის პანელები სპეციალური დამცავი ფენით არის დაფარული და ნაწილობრივი დაჩრდილვის შემთხვევაშიც ელექტროენერგიის გამომუშავებას აგრძელებს. სისტემის შექმნაში მონაწილეობდა გერმანიის Fraunhofer-ის მზის ენერგიის სისტემების ინსტიტუტიც. დეველოპერების გამოთვლით მზის ენერგია ავტომობილ საშუალებას აძლევს დაფაროს საშუალო ყოველდღიური 20 კილომეტრის გადაადგილება და დამატებით კიდევ დაახლოებით 50 კილომეტრისთვის საკმარისი ენერგია გამოიმუშავოს. შესაბამისად, ხელსაყრელ პირობებში ავტომობილის მიერ გამომუშავებული ენერგიის ეკვივალენტი დღეში დაახლოებით 70 კილომეტრის სავალ მარაგს აღწევს. ეს გათვლები 4 ქალაქისთვის სამხრეთ კაროლინას, ფრანკფურტის, მადრიდისა და მუმბაისთვის გაკეთდა. ენერგიის მოხმარება ის შესამცირებლად პროტოტიპი მაქსიმალურად მსუბუქი შეიქმნა. მისი წონა მხოლოდ 550 კილოგრამია. კონსტრუქციაში გამოყენებულია ფოლადი, ალუმინი, ნახშირბადის ბოჭკო და მეტალის 3D ბეჭდით დამზადებული დეტალები. ავტომობილი ასევე აღჭურვილია რეკუპერაციული დამუხრუჭების სისტემით. ორიოდ სიტყვა უნდა ვთქვათ ასევე დიზაინზე, რომელიც ნამდვილად განსხვავებულია და შეგიძლიათ ფოტოკოლაჟი იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე, რომელიც მისამართია www.radio.gr. Deep Orange 17-ის დიზაინი პატარა ზღვის თევზის კუბოკის ფორმით არის შთაგონებული. ასეთი ფორმა ინჟინერებმა აეროდინამიკური წინააღმდეგობის შესამცირებლად შეარჩიეს, თუმცა ამავდროულად სალონში საკმარისი სივრცის შენარჩუნებასაც ცდილობენ. პროტოტიპის განვითარება ჯერ არ დასრულებულა, მისი შემდგომი გამოცდები კლემსონის უნივერსიტეტის საერთაშორისო საავტომობილო კვლევების ცენტრში გაგრძელდება, ხოლო საჯარო პრემიერა CES 2027-ის გამოფენაზე ლასვეგასში არის დაგეგმილი. თუ ტექნოლოგია პრაქტიკაში ისეთივე ეფექტური აღმოჩნდება, როგორც მოდელირებული პირობები აჩვენებს, ასეთი ავტომობილები მომავალში ელექტრომობილების დამუხტვის საჭიროებას მნიშვნელოვნად შეამცირებს, განსაკუთრებით კი მზიან რეგიონებში.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.

0: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

საათი თავის დასასრულს უახლოვდება და მორიგი ინფორმაცია, რომელიც მინდა წარმოგიდგინოთ, გახლავთ ცნობა ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარის ღირებულებამ 2,61 თეთრი შეადგინა. ევრო გაუტოლდა 3,03 და 3 თეთრს, გირვანქა სტერლინგი 3,54 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი შეადგენს 5 თეთრს.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ცნობით მოსალოდნე ლამინძე, ხვალინდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ გვხვდებით ავტორადიოზე. უმეტეს რეგიონში ხვალ წვიმა, დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელი ტემპერატურა მესტიაში 15, სახუმში ასევე ბათუმში 26, ზუგდიდში 25 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ფოთში. ოზურგეთში 23, ქუთაისში 27 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდები. ზოგან ხანმოკლე წვიმა ელოდება ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოსაც, ხოლო რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ახალციხეში 24, ბორჯომში 25, სურამში 20, გორში 28 გრადუსი ამოსალოდნელი, ცხინვალში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე აიწევს, თელავში 30, რუსთავში კი 32 გრადუსი სითბო იქნება და ბოლოს. რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, უნალექო მზიანი დღე ელოდება, ხვალ დედაქალაქს ტემპერატურა 32 გრადუსი იქნება, თბილისში ამ მომენტში კი ფიქსირებული ნიშნული უტოლდება 24 градус.

0: რეკლამა.
1: თუ მანქანას ფლობდათ, ან ხაუცებ დაგჭირდა, უკულიზინგი მოგოში სწორედ ჩვენთვისაა. აიღე ფული ნახევარ საათში და გამოიყენე ნებისმიერი მიზნობრიობით. კატალის საკომისიო 0%. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
0: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური,

0: უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: Speedy's პრემიუმ ეკიპირება, უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის Speedy, უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც Trek-ზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy, შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვირეკე 032-2511.
4: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო თავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროება.

0: ბები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ინფორმაციით გვხვდებით ამჯერად საწვავის ფასების შესახებ, ვეცნობით ტარიფებს რომპეტროლში, ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. რომპეტროლში ლიტრ სუპერს 4 და 27 თეთრად ჩაასხამთ პრემიუმის ღირებულება, 3 ლარი და 78 თეთრი ევრო რეგულარი, 3 და 63 ხოლო ევრო დიზელი, 4 ლარი და 14 თეთრი ღირს. ვისოლში სუპერის ფასი 4 ლარი და 23 თეთრი გახლავთ, 3 ლარი და 82 თეთრად შეიძენთ პრემიუმს, ევრო რეგულარი 3 და 68, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 29 თეთრი ღირს. სოკარში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 24 თეთრია, 3 ლარი და 80 თეთრი ღირს პრემიუმი, ევრო რეგულარი 3 და 63, ევრო დიზელი კი 4 და 17. და ბოლოს რაც ახება პორტალის ტარიფებს, სუპერი 3 და 89 პრემიუმი, 3 და 73 ევრო რეგულარი, 3 და 58 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები

0: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

მოსალოდნელ ამინძე ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ ავტორადიოს ეთერში. ხვალ სამშაბათია 18 აგვისტო გახლავთ. დასავლეთ საქართველოს კვლავ უმეტესად წვიმიანი ამინდი ელოდება. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, მესტიაში 15, სოხუმში, ასევე ბათუმში 26, ზუგდიდსა და ფოთში 25 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო ქუთაისში ელოდება 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ხვალ ნაწილობრივ გამოიდარებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზოგან ხანმოკლე წვიმა კვლავ ამოსალოდნელი, თუმცა მოიმატებს ტემპერატურა ახალციხეში 24, ბორჯომში 25, სურამში 20, გორში 28 გრადუსი სითბო იქნება, ცხინვალში 26, თელავში 30, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსია პლუს ნიშნით მოსალოდნელი. უნალეკო და მზიანი ამინდი ელოდება ხვალ თბილისს, დედაქალაქში ტემპერატურა

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-66 დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-66.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: შენი ოცნების მანქანის ყიდვა ახლა უკვე 0%-იანი საკომისიოთი შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერილი G ან დაგვიკავშირდი 0322-244-6000 და მიიღე დაფინანსება დღესვე. მოგო, შენი წინსვლისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვი

0: საყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
1: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-30-10. HelpG დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის უ ლიმიტო განწყობა ჩვენგან.

კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის დროა კვლავ შევიხედოთ ავტოსამყაროში, ამჯერად მომავლის ავტოსამყაროში და შევიტყოთ სიახლეების შესახებ. ჩინეთის ხელისუფლებამ ავტონომიური მართვის სისტემებისთვის პირველი ერთიანი სავალდებულო ეროვნული სტანდარტი დაამტკიცა. ახალი რეგულაცია L3 და L4 დონის ავტოპილოტით აღჭურვილ სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილებზე გავრცელდება და ძალაში 2027 წლის 1 ივლისს შევა. სტანდარტის მთავარი მოთხოვნაა, რომ ავტონომიური მართვის სისტემა უსაფრთხოების თვალსაზრისით მინიმუმ კომპეტენტური და ყურადღებიანი მძღოლის დონეს უნდა შეესაბამებოდეს და გზის სხვა მონაწილეებისთვის გაუმართლებელ რისკს არ ქმნიდეს. ალბათ მიხვდით, რომ საუბარი უპილოტო ავტოტრანსპორტზეა. განსაკუთრებული მოთხოვნები L3 დონის სისტემებს შეეხება. ავტომობილს მძღოლის მზადმყოფნის მონიტორინგი მოუწევს, რათა საჭიროების შემთხვევაში ადამიანმა დროულად გადაიბაროს მართვა. ასევე მკაფიოდ უნდა იყოს ნაჩვენები, როდის არის ავტოპილოტი ჩართული და როდის გამორთული. ახალი წესები ავტომწარმოებლებს უსაფრთხოების კონტროლს ავტომობილის მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში დააკისრებს, დაპროექტებიდან და წარმოებიდან გაყიდვის შემდგომ მომსახურებამდე. შესაბამისობის დასადასტურებლად გათვალისწინებულია ტექნიკური დოკუმენტაციის აუდიტი და დამოუკიდებელი ტესტები სპეციალურ პოლიგონებზე, საჯარო გზებსა და სიმულატორებში. წარმოებლებს ასევე მოუწევთ მომხმარებლებისთვის დეტალური ინფორმაციის მიწოდება სისტემების შესაძლებლობების, შეზღუდვებისა და მძღოლის როლის შესახებ. შესაბამის ინფორმაცია უნდა განთავსდეს ავტომობილის ეკრანზე, ოფიციალურ ვებგვერდებსა და ინსტრუქციებში. ჩინეთი ავტონომიური მართვის ტექნოლოგიებს განსაკუთრებით სწრაფად ანვითარებს. 2026 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ახალი მსუბუქი ავტომობილების 70.9% უკვე L2 დონის დამხმარე სისტემები უნდა ჰქონდეს, ხოლო ნავიგაციის ფუნქციით ავტოპილოტის სისტემების წილი 34.2% აღწევდა. ახალი რეგულაცია ჩინეთის მცდელობას წარმოადგენს სწრაფად მზარდი ავტონომიური მართვის ინდუსტრიის განვითარება უფრო მკაცრ უსაფრთხოების მოთხოვნებს დაუკავშიროს. მომავალში ხელისუფლება დამატებითი სტანდარტების შემოღებასაც გეგმავს, მათ შორის ტესტირების მეთოდებისა და ავტოპილოტთან დაკავშირებული ავარიების გამოძიებისას მონაცემთა გაცვლის მიმართულებით.

0: ვანული. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-101.
3: Solo concertia? Ara. Nico ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
6: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.ჯი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
10: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
11: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
12: მეყობადინები.
10: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
13: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საწოვის ფასებზე მოგაწვდით კიდევ ერთხელ ინფორმაციას ვეცნობი ტარიფებს ლუკოილში, გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. 4.24 თეთრი ღირს ლუკოილში ლიტრის სუპერი პრემიუმი 3.81 ევრო, რეგულარი 3.66 ევრო, დიზელი კი 4.22. კალფში სუპერის ღირებულება ლიტრზე 4.27 თეთრი გახლავთ, პრემიუმ 3.83 თეთრად შეიძენთ, ევრო რეგულარი 3.65, ხოლო ევრო დიზელი 4.23 თეთრი ღირს. რომპეტროლში სუპერის ფასი ლიტრზე 4.27 თეთრია, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4.14 თეთრი ღირს. ბოლოს რაც ეხება ვისოლის ტარიფებს, სუპერის ფასი 4.23 თეთრია, პრემიუმ შეიძენთ 3.82 თეთრად, ევრო რეგულარი 3.68 ევრო, დიზელი კი 4.29 თეთრი ღირს.
1: ავტორადიო, შენი საზაფხულო დასვენების უცვლელი თანამგზავრი.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. დარაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელ

0: მომაცის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

0: ისიამოვნეთ წლის ყველაზე სამოგზაურო სეზონით ავტორადიოსთან ერთად.
1: ზაფხული ავტორადიოზე.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გადავავლო თვალ ინფორმაციას ამინდზე. მხვალინდელი დღისთვის ხვალ 18 აგვისტოა, სამშაბათი გახლავთ. უმეტეს ნაწილში წვიმიანი ამინდი შენარჩუნდება ხვალ დასავლეთ საქართველოში, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. მესტიაში 15, სოხუმსა და ბათუმში 26, ზუგდიდში ისევე როგორც ფოთში 25, ოზურგეთში 23, ხოლო ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება. ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა ტემპერატურა მოიმატებს ქალაქებში და ახალციხეში 24 გრადუსს გაუტოლდება, ბორჯომში 25, სურამში 20, გორში 28, ცხინვალში 26 გრადუსია მოსალოდნელი, თელავში 30, რუსთავში 32 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, მზიანი ამინდის ფონზე ხვალ თბილისში ჰაერი 32 გრადუსამდე გაძვება, მომენტში კი 23 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.
3: მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო: თუ რადიოს სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს საით მიდიხარ. ავტორადიო, დაგვიმგზავრე ყველგან.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი.
1: აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ინფორმაციით ხვდებით ამჯერად ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას ვეცნობით, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი გახლავთ, გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი უტოლდება 5 თეთრს.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
4: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gz.ge ან დაგვეკავშირდით 579-30-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

21 საათი 46 წუთი საქართველოში და ჩვენი ბოლო შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის ავტორადიოზე ერთად 17 აგვისტოს დღის მეორე ნახევარი გავატარეთ. შეიძლება ბევრისთვის სწორედ დღეს დაიწყო შვებულების შემდეგ სამუშაო კვირა და სამუშაო პროცესი მიმდინარე სეზონისთვის. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ და გისურვოთ, რომ მუდმივად გქონდეთ სურვილი, მოტივაცია, ენერგია და სიხარული მოსდევდეს თან თქვენს შრომის პროცესს, ხოლო ვინც ისევ აგრძელებთ საფხულის დასვენებას, დაუვიწყარი დღეები გქონდეთ წინ. ერთმანეთს 4 შაბათ შევხვდებით ასევე დღის მეორე ნახევარში. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობები. 17 აგვისტოს მეორე ნახევარი თქვენთან ერთად ავტორადიოზე ხატი ამ გაატარა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე FIPKI

0: 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენიც ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
4: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
5: ვიყო პატერილი.
6: წარმატებები.
7: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
8: მას ვერც კი ვხედავთ.
3: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: stick because I'm stuck on you.
1: რეკლამა. ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 starlinki.gg starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში. აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჟამრთელობას. თუ მოისრი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gg.
5: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

გარგია რამ პარალალა რამ პარალალა გარგია რამ პარალალა რამ პარალალა შენა ხარმზე და გამაცხმე რა გარგია ერთად ვართ მე და შ

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
7: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
8: ვიყო პატირილი.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მგზავრობა კარგია. ავტორადიოსთან ერთად.
1: ავტორადიო.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ჩენია, ჩვენ ნენდომ, გეიმ. ნენდომ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქართული, ჯერა ოჯახის თავისუფლების, არ მაქვს სურვილი დიდი სუფრების, არ მიყვარს ჭიქა ნაკლული, არც ჩანაფიქრი მხიბლავს ვისაკრული, მიყვარს თუშური გარმონი, თათარაიძის დაკრული. ჯერა მედილის ნიავის და ვენახების შრიალის, ჯერა ცაკავკასიონის და დედამი

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

to the

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.